دوستو شبانہ بھی اس دور کو بلانگ کرتی ہیں جب پیرلل سینما نے بدھی جیویوں کے بیچ پیٹھ بنا لی تھی. اگوائی کر رہے تھے دا گریٹ ستیہ جیت رائے, شام بینگل, مہیش کال, گریش کرناڈ, شنکر ناگ جیسے اور بھی کئی. ان کے